ください。メラドゥイラルパウデキバウタイアヨラワタタサイウチシララタコラザラボワイキヨカッポニペキエクラリパルジレヨカガマスバニヨカクトウデボンドゥロタポニエクパイラザルザサイペリアイシャランパリラザラディバチガヨカッタサイドキバルのコイエカガラマティエダリズリアティキエバルカティナプテウナカアプドイザンパティサラガリジェタバブティラボカンチョウアマティラベチネテラマイラフナガ